मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता। प्रकृत्या सदा रामत्वमर्जयितु कामाः सर्वत्र च संस्कृत शिवत्व संसाधकाः संस्कृत साप्ताहिकी श्रोतारः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। संस्कृत साप्ताहिक्यां मनोहर सुभाषित वचनादि रसास्वादन निरताः संस्कृत विषयिणी मतितरां प्रीतिमा वहन्तः सर्वहितैषिणः मे श्रोतृवृन्दाः। संस्कृत साप्ताहिक्याः नवीनतमे अस्मिन् नवसरे आधुनिकैः पौराणिकैश्च विषयैः भवतां कर्णपटलमानन्दयितुमुपतिष्ठमाना अहम् निधिः झा महनीयैः वाक्सुमनोभिः सुमनसाम् भवतां हृत्पूर्वकं स्वागतं निवेदयामि। प्रियांसाः मे श्रोतारः, किं विना विनीतां नतिं प्रणतिं वा अस्माकं सदाचारः शुभाचरो वा अपूर्णो मन्यते। शुभाचारस्तु सुशोभते समादरं विनीतभावं च अवाप्य। अथ सदाचाराय तु कल्प्यते एव बहुधा विशिष्टं श्रवणं। तदिदं सुभाषितं समाचरितुं निवेदयामि अस्मदीय सहयोगिनीं कामनाम्।

0: अहो रम्यो हि भवतां शब्द प्रवाहः। मित्राणि यथा प्रतिज्ञं जगन्मण्डले प्रवर्तमानान् विषयान् शब्दनिचयैः संकलय्य भवतां समक्षम् उपस्थापयति सहयोगिनी अस्माकं साधना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने ताकैची आतंकवादस्य निन्दां कृतवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्यां रक्षा ऊर्जा अर्थ प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु सहयोगार्थः निर्णयः कृतः। रूस युक्रेनयोः संघर्षः प्रवर्तमानोऽस्ति। ताइवान देशेन चीनस्य सैन्य विमानानां वर्धमान गतिविधिनां विषये उक्तम्। सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां श्री अमरनाथ यात्रा प्रारब्धा। पश्चिम बंगाले महिला सुरक्षार्थं दुर्गा स्क्वाड इति विशेष दलस्य शुभारंभः अभवत्। कर्मचारी भविष्य निधेः कुसीद दरः 25.8% इति निर्धारितः। जून मासस्य वस्तु सेवा कर राजस्व संग्रहे अपि वृद्धिः अभवत्। इंग्लैंड महिला दलम आईसीसी 20-20 विश्व चषकस्य अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टम्। डूरेंट कप प्रतियोगितायाः कार्यक्रमः घोषितः। ऋतु विभागेन देशस्य अनेकेषु भागेषु आगामिषु दिनेषु अतिवृष्टिः संभावना व्यक्ता।
0: साधुवादाः। सुहृदः आगच्छन्तु ज्ञान विज्ञान निदर्शिन्यां प्रभागे महाजनानां प्रत्यक्ष वचनम् अवधारयामः। अद्यास्माकं सन्निधौ वैविध्यन्ते कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागाध्यक्षाः डॉक्टर ध्रुव मिश्र वर्याः। एतैः सह सम्पर्कयितुं प्रार्थयामि सहयोगिनम् अस्माकं पुनीत त्रिपाठी महोदयम्।
2: नमो नमः प्रियाः श्रोतारः। अद्य अस्माकं समक्षे संवादाय समुपस्थिताः सन्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागाध्यक्षाः डॉक्टर ध्रुव मिश्र महोदयाः। महोदय स्वागतं भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे।
3: धन्यवादः।
2: महोदयः सर्वप्रथमं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृतभाषायां भवतः प्रवृत्तिः कथम् अभवत्।
3: अस्तु, महती पारिवारिक परम्परायां जन्मत्वात् मम संस्कृतभाषायां प्रवृत्तिरभवत्। इतोपि बाल्यकालात् मया स्वगृहे अत्यन्त प्राचीनग्रन्थानाम् अवलोकनेन संस्कृतभाषाध्ययने रुचिः जागृतो अभूत्।
2: संस्कृतवाङ्मये वेदे गमनस्य आधारः कः कृपया प्रतिपादयन्तु।

0: वाङ्मये वेदानाम् अध्ययनार्थं वेदाङ्गानाम् अध्ययनम् आवश्यको भवति। तस्मिन् अध्ययने व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं विशिष्टतया कर्तव्यं भवति। तेनैव वेदस्य मूलतत्त्वानां ज्ञानं भवति। तस्मात् प्रयत्नेन साङ्गं वेदम् अध्ययनं कर्तव्यं भवति। अस्तु
1: आचार्याः, भवन्तः यजुर्वेदस्य विद्वांसः सन्ति, को भेदः कृष्णशुक्लयोः? कृपया उच्यताम्।
0: धन्यवादः। यजुर्वेदस्य द्वौ विभागौ स्तः, शुक्लयजुर्वेदः कृष्णयजुर्वेदश्च। तत्र महीधरभाष्यानुसारम् आदित्यादधितत्वात् शुक्लः शुक्लयजुर्वेदः। तत्र कथारूपेण दत्तमस्ति, वैशम्पायनगुरोः वचनानन्तरं योगसामर्थ्यान् मूर्तां विद्यां विधायोद्भवाम, वान्तानि यजुंसि गृह्णीत इति गुरुक्ता। अन्ये वैशम्पायनशिष्यातितिरो भूत्वा यजुंसि अभक्षयन्। तानि यजुंसि बुद्धिमालिन्यात् कृष्णानि, अर्थात् कृष्णयजुर्वेदः। इतोपि तत्र केवलं पद्यं शुक्लयजुर्वेदः तथा च गद्यपद्यमिश्रितः कृष्णयजुर्वेदः इति सामान्यभेदो अस्ति शुक्लकृष्णयजुर्वेदे। अस्तु,
1: भवदीयाः कति कृतयः, कृतीनां वैशिष्ट्यं च किं? कृपया उच्यताम्।
0: धन्यवादः। यजुर्वेदस्य द्वौ विभागौ स्तः, शुक्लयजुर्वेदः कृष्णयजुर्वेदश्च। तत्र महीधरभाष्यानुसारम् आदित्यादधितत्वात् शुक्लः शुक्लयजुर्वेदः। तत्र कथारूपेण दत्तमस्ति, वैशम्पायनगुरोः वचनानन्तरं योगसामर्थ्यान् मूर्तां विद्यां विधायोद्भवाम, वान्तानि यजुंसि गृह्णीत इति गुरुक्ता। अन्ये वैशम्पायनशिष्यातितिरो भूत्वा यजुंसि अभक्षयन्। तानि यजुंसि बुद्धिमालिन्यात् कृष्णानि, अर्थात् कृष्णयजुर्वेदः। इतोपि तत्र केवलं पद्यं शुक्लयजुर्वेदः तथा च गद्यपद्यमिश्रितः कृष्णयजुर्वेदः इति सामान्यभेदो अस्ति शुक्लकृष्णयजुर्वेदे। अस्तु,
1: अस्मिन् विषये अनुसन्धाने काः सम्भावनाः सन्ति, कृपया प्रतिपादयन्तु।
0: इदानीमेव मैथिलसाम्प्रदायिकसपार्थिवशिवार्चनसहिता षडङ्गशतरुद्रीय आकाङ्क्षा संस्कृतहिन्दीव्याख्या इति नाम्नः पुस्तकस्य सम्पादनं मया कृतम्। प्राचीनकालादेव मिथिलायाम् आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे इति उक्तिप्रसिद्धत्वात् स्वकीयपरम्परां विधिं चानुसृत्य प्रतिदिनं शिवपूजनादेः महती परम्परा आसीत्। परञ्च इदानीम् अस्याः परम्परायाः कश्चन ह्रासो दृश्यते। तस्मान् मिथिलायां शिवपूजनाभिषेकाद्यनुष्ठानं स्वकीयपरम्परामनुसृत्य एव भवेत् इति ईप्सितकामनया मया पुस्तकमिदं सम्पादितम्।
1: महोदय, आकाशवाण्यां संस्कृतसाप्ताहिक्याः ज्ञानविज्ञानप्रभागेऽस्मिन् समयः कल्पितः भवद्भिः, अतः वयं कार्तज्ञं व्याहरामः। धन्यवादः।
0: धन्यवादः।
2: रम्यं ज्ञानदीप प्रज्वालितवते विद्वद्वरेण्याय भूयांसि धन्यवचांसि आविष्करोमि। अधुना अवसरोऽयं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागस्य समागतः। संस्कृतरत्नस्य प्रसाराय च कृत्स्ने अपि विश्वमण्डले समाचरितानि समाचर्यमाणानि च कृत्यानि भवतां विज्ञानाय अत्र निरूप्यन्ते। आयान्तु अस्मादृशानां संस्कृतसेवकानां कृत्यानि अवधार्य संस्कृते निष्ठां श्रद्धां भक्तिं च प्रवर्धामहे। तदिदं समाचरति मुदिता।
3: जून मासस्य त्रिंशे दिने महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य षष्ठो दीक्षांत समारोहः समायोजितः। अत्रावसरे विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदत्ताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षक प्रशिक्षण शिविरम् आयोजितम्। एकविंशति दिवसीयम् एतत् शिविरम् जुलाई मासस्य तृतीये दिने सम्पन्नम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरे काव्यरचना कार्यशाला आयोजयिष्यते। इयं कार्यशाला जुलाई मासस्य पञ्चविंशे दिने आरब्धा भविष्यति। राजस्थान संस्कृत अकादम्या जुलाई मासस्य प्रथम दिनात् एकविंशति दिवसीया कार्यशाला आयोज्यते। अस्याम कार्यशालायाम ब्राह्मी ग्रंथ शारदा लिपयः शिक्ष्यन्ते। धन्यवादः।
2: अहो, आकर्ण्य संस्कृतं जगत्, धन्यतां हि वयं गताः। सखायः, सुहृदयाः, बालकापि संस्कृतं श्रावं श्रावं धन्यत्वम् आप्नुयुः। अतः प्रभागेऽस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा।
4: बालाः, अद्य अहं सुन्दरसुरभाषा इत्यस्मिन् विषयम् आधृत्य एकां कवितां श्रावयिष्यामि। मुने

0: मिलिक कार्य करैत छथि। पंचमं वाक्यमस्ति, एषा सुदृढ़ा मैत्री न केवलं द्विपक्षीय हिताय अपितु समग्र वैश्विक कल्याणाय हितकारिणी वर्तते। हिंदी भाषा में यह सुदृढ़ मैत्री न केवल द्विपक्षीय हित के लिए बल्कि संपूर्ण वैश्विक कल्याण के लिए कल्याणकारी है। मैथिली भाषा में ई सुदृढ़ मैत्री न केवल द्विपक्षीय हितक लेल बल्कि संपूर्ण वैश्विक कल्याणक लेल कल्याणकारी आइच।
1: साधुवादाः। प्रियाः श्रोतारः, कालचक्रस्य गत्या सह अस्माकं यात्रा अपि अद्यतन दिवसे अत्रैव विरामं प्रति गच्छति। यथाक्रमं कार्यक्रमोऽयं समाप्ति पदं सम्प्राप्तो विद्यते। निवर्तनस्य स्याम वेलायाम भवताम भवतीनां च प्रीतिपूर्णया समुपस्थित्या मम हृदयं नितांतं हर्षं अनुभवति। कृतज्ञता भारेण च अवनतं जायते। अहम् निधिः झाः, आकाशवाणी पक्षतः भवताम समेषाम अपि कृते भूयो भूयो कार्तज्ञमाविष्करोमि। आशासे आगामी सप्ताहे वयं पुनः नूतनैः विचारैः नवीनैः विषयैः च सह मिलितास्मः। तावत् पर्यन्तं भवन्तः आनन्दिताः स्वस्थाः च तिष्ठन्तु। गच्छन्ति च एतामेव मंगलां कामनां भवत् समक्षं समुपस्थापयामि। सर्वान् अभिवन्द्य सादरं सप्रणामं च अहं निधिः इदानीं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।

0: भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बालयौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः 7 दिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनक सामग्र्यः बालयौन शोषण सामग्र्यः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्डनीय अपराधो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़ राज्य से प्रख्याता पांडवनी गायिका पद्म विभूषण पुरस्कारेण अलंकृता च डॉक्टर तीजनबाई अद्य इहलोकं परित्यज्य दिवंगता। सा दीर्घकालात् रुग्णा आसीत्। रायपुर नगरस्य एम्स चिकित्सालये तस्याः उपचारः प्रचलन् आसीत्। अद्य सायं दुर्ग जनपदस्य गनियारी इत्यत्र तस्याः पैतृके ग्रामे पूर्ण राज्य सम्मानेन साकं तस्याः अन्त्येष्टि संस्कारः विधास्यते। स्वकीयेन प्रखरेण स्वरेण मञ्चस्य सम्मुखक उपस्थित्या तथा च कथावाचनस्य अनन्य शैल्या डॉक्टर तीजनबाई पांडवानी कलायै न केवलं भारते अपि तु वैश्विकपटले नूतनम् अभिज्ञानं प्रदत्तवती। मंचे महाभारतस्य कथाः जीवन्तं कर्तुं तस्याः असाधारण क्षमतया सा भारतीय लोक संस्कृतेः सर्वोत्कृष्टा लब्ध प्रतिष्ठा च साधिका संजाता। भारतीय लोककलायां तस्याः अप्रतिम अवदानस्य कृते सा पद्मश्री पद्मभूषण तथा च पद्मविभूषण इत्यादिभिः देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानैः विभूषिता आसीत्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च तस्याः दुखद निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिवसेषु मध्यभागे उत्तर अरब सागरस्य कतिपयेषु भागेषु गुजरात प्रान्ते तथा च हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु च प्राविट स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अद्य ऋतु विज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन साकमेव आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब च चंडीगढ़ क्षेत्रेषु विकीर्ण रूपेण वृष्टेः संभावना प्रकटिता। विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल माहे, मराठवाड़ा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु सहैव उत्तर आंतरिक कर्नाटक तेलंगाना क्षेत्रं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानं विहितम्। राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्याम् अद्य सामान्यतः मेघाच्छादनेन सह वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। संसदः प्राइवेट सत्रम् अस्य मासस्य 20 दिनांकतः आरप्स्यते, यत च अगस्त मासस्य 13 दिनांकं यावत् प्रचलति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ज्ञापितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसदः प्राइवेट सत्रस्य आह्वानार्थं सर्वकारस्य प्रस्तावं सहर्षं स्वीकृतवती। श्वः आरभमाणः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकी यात्रा उभयो देशयो पारस्परिक संबंधाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीन क्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेष वार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीय राजदूतः संदीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलाई मासस्य 6 दिनांकतः जुलाई मासस्य 8 दिनांकं यावत् प्रचलन्त्यां प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति। तथा च एतय